na ne na tom, na ne na tom, na ne na ta, ten ta ten, tere ta ten, ta ta ten, tere ta ten, ta ten, tere ta ten na tom, na ne na tom, na ne na ta.